0: Da am aloha tak sam kai jerapek am ishe da ayaganaiket da am kai tawan katak am kan kopahle. Da arma na chako ayaganaso.
1: 36-24-97-08-52
0: Da arma de resistencia na chetakan ishe da ayaganaso.
1: 137
0: Da apaka koaigi na che ayaganaso.
1: 911
0: Da sak awayaten na roxel aktak Nace ayaganot kesiawa masih awyaten da isera am naikape katak tiaran. Damaice anegan nace isera ayaganake ya am detaklek dayakto ayayatetet kam kowe tapoye. Saishet da am onole woye komik.